0: și poți să fii pe acțiunile persoanelor de la PAL.
1: Four 55 person with a gun. I found it again. 4 55 person with a gun.